Stând în mece, neot în spate, culc o moșnă și-mi o trebate, cu eu vedev.